0: kuma gida-gida.
1: Shiri ne zai rika zuwan muku a gidajen rediyo na biyu na dare, sai gidan rediyo Rahama da misalin karfe 9 na dare, sai Arewa rediyo da zai rika zuwan muku a ranakun Asabar da misalin karfe 8 da rabi na dare.
0: Shiri ne da zai rinka kawo muku tattaunawa da shugabannin zartarwar gwamnatin Kano a fannonin ilimi da ma daliban da suka ci gajiyar tallafin karatu karkashin gwamnatin Kano.
1: Shiri ne da ofishin mai bayo gwamna shawara kan harkokin dalibai, Ambassador Yusuf Jibril Oyuro, ya dauki nauyin kawo muku bisa sahalewar gwamnan Kano, Injiniya Abba.